lên sang cung pi ke na chung vala len tul cung me selung mong mo kai po nge.